Gjen shatitën, gjen feta hap, hej e lesh, gjen drank, e në hilë ndollet sa në Amerikanës e shlërbak. Gjen fetë solarës, gjen dikë pëshjumë, hej. Gjen marë shgutë, më të nefësh maj, e së langë bëgohë.